elonge ko ke ko bomba bolingo kasi ko bomba mawate libanga ata ezali kitoko eko ke ko le kadia maya te fona valeur te ko yo babota ki ona liki ozala ki na mposa libele ya mama te.

0: Eshongulu no wetu mosandu nzandu.
1: Shokulu sika kwa seraa kuchimba chivito rizuri luwebo trembo na li musibo ni wambula mbula na utukali nikana yumu jitekatikire imwana masimambo neka. Pacho siwa kulikubuku mwuli shongulu okovule. Eri dungikania ngendo ya kasatu baka tupulimiesi uri politike ya komerese kutubu inga ni mucho uche Kongo nga ni mwasi anga hendua kwate ni mikolano enema basula umubi ya sobi chinsasa iriko mucho muna wile ukwamani miasi enema ulangireka umubi ya sobi chinsasa yo watino mikolano yire usana ni tira rundikanisho nzira suri kundu ashangana langireka nere tungerera nga bali kukutabali umula bere e-commerce nga bere kola wahe nishundu kaliba kalola kushu konga nisha he nichangasha koleka nga chicha he mkwa mnani miasi liviri ya bakatu ngerera kundu umuchiru cha mna wire mubakana tulago umula bere juli paluka uwenisha ngoko hanendi miasi ayo wangara natasha kwa merera ukurinari gamu ntiyo kongo ii nakatu utino abale ba kuika ababiri wabwenge umumulalanga unoyuka linjumula vira ekalomo OMC watulere ibarundikani ya chirukunzuko ni changana leka politike ya yega yega ni changasha uticha nyakongonga chichahe iwe na wanakateno umulu wanemu lukalukana nubu manga wunu vii OMC ikangania ngokoba nziriba luli mulero na chie uo ichana ikirokololengo changasi kibwa no mwati inaena ne su matiri kundu na banyakongo ibangana shahabuka umbiro tukalo laku. Uko umia tilipiri uluyera uluirulua ibota mpuka lulimushe musie nene ere la beji ne kambafu ilulinzi ya panda. Erichi luka ni mochambo humu iria imia zikateno kundenu iji ne mkoleka salongo ya bengume ya bashinua na hose ere la beji wakateno ni mwase abel terabandu bubu iko kundenu ni wachibula bula na baha nguba nguba ne mukishi iji wabibola nga bahe kebio batu kwa metwe kwa maani miyazi ilibiri ebi asua ebi kambemberia wakati no abahimbani pale mwabola nga bashato wadata haye wamabia wachu iwa yetimba ili munema wa biondi iwa atasha nga uma sere wateteria iwa atasha sere handbeno iwa ngana shato wabuka umabia musimba iwa ngana bala kandino ili hikeji wakati no iji kala umba sende nyenche na karibira kakabia kanche koko bakatu lago ni ritu kwa seno wamebe ukaleta hitimo wamebe ukaleta mundu bakalo teno